Nagapagaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang dako nga kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaon. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Dios kun paano kita magpanggakaton nga may kaisog sa tuma sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa makasulatan sa Salmo, sa mga Salmo 119. Kag akon pagabasahon ang versikulo 44 kag 45. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Salmo 119, versikulo 44 kag 45, "Sa amo tumanon ko ang imo kasuguan sang dalayon, sa gihapon kag sa gihapon, kag magalakat ako sa kahilwayan, kay ginapangita ko ang imo sugo."

kanami pamatian sang sini nga kalantahon. Kay ginpaanggid sang sini nga kalantahon kagbisan pa sang balanya pulong ang aton Ginoo nga katulad siya sang isa ka manugpahalab. Kag ikaw kag ako, iya kita nga makarniro sang iya panong. Kag kun aton balanga usisaon no, sa pulong sang aton ni Ginoo, madamo sang relasyon nga gintuga ang kaluwasan na ginatag sang aton Ginoo si Kristo sa imo kag sakon. Pagkatapos nga ikaw kag ako nakabato ni Kristo bilang aton nga manluwas, madamo sang mga butang nga nagbag-o sa aton kabuhi, kag madamo man sang bag-o nga butang nga nadugang sa aton niya nga kabuhi. Kag isa diri amo ang aton nga relasyon sa aton Ginoong Kristo, kag siya sa aton. Siya amo ang aton manugpalab, ikaw kag ako, iya nga mga karniro sang iya nga panong. Ang manugpalab, ang iya ini, dako nga responsibilidad amo nga magatatap siya sang iya nga panong. Kag sa mga tion sang mga katawhan sang Dios sa daan na katipan kag sa bag-uman niya katipan, masami ang manugpahalab may ara ina siya nga katungdanan nga may panarabton siya sa tag-iya sang sina nga panong. Siya magatatap nga ang ina nga panong magamuad, kag siya amo ang magaamlig agod nga ang ina nga panong mapreserba, kag subong man nga siya amo ang magapakaon agod niya ang ini nga panong mangin maayo ang ilapang lawason, matambok sila. Sa pagkabahin sa aton espirituhan ni pagkabuhi, hindi lamang siya amo ang manugpahalab kag subong man iya kita mga panong, kun hindi siya mismo amo ang tag-iya sang panong. Kagatahom sa siniya kamatuuran, kay kun aton nilang taon sa pulong sa Ginoo, amo ini ang aton niya relasyon. Amo ini nga tugutan gid nato niya ang Ginoo, amo ang maga-giya kag magatuytoy sa aton, kay ang duog nga iya nga ginadulong kita, amo ina ang pinakamaayo nga duog. Ang pagkaon nga aton ginakaon, amo ina ang pinakamaayo nga pagkaon. Kag subong man ang kapahuayan nga ihatag niya sa imo kag sa akon, amo ina ang pinakamaayo nga kapahuayan. Kay nga man, He is our great shepherd and He knows what's best for us. Ang katahom sang pulong sa Ginoo, kay may mga manugpahalab nga sa tion niya may dako nga kagamo kag katalagman, malagyo lamang sila ya. Pero ang aton Ginoo Kristo, tungod siya amo ang dako nato ni manugpahalab, kag siya amo ang tag-iya sang aton nga panong, ang katahom diri kay ihatag niya ang iya kabuhi para sa imo kag para sa akon bilang katapo sang iya nga panong. Amo ini ang aton Ginoo Kristo sa aton niya nga kabuhi. Savior, like a shepherd, lead us. Now, bag-o kita magparayon sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, kung nag-access ka mo sa inyong internet, kag nag-lantaw ka mo sa inyong Facebook, pwede nyo man ma-access ang aton nga Facebook page Tinapay sang Kabuhi. Kagdra ninyo makita ang nagaklainlain nga mga series of messages naton, kag subong man ang nagaklainlain nga mga bahin parts sang sina nga series naton. Kag kun ninyo ina nga i-access, kag i-click ninyo ang ina nga series dira, segment sa aton nga wali, pwede ka mo makapamati. So, ang among gid nga encouragement dira sa inyo nga
tinguan gid naton nga ang pulong sa si Ginoo magatudlo kag mag-encourage sa aton kag ang isa sa madamo nga mapamagi amo nga makatuon kita paagi sa pagpamati naton sini kag isa diri amo sa aton nga Facebook page. I-type ninyo sa inyong search engine Tinapay Sang Kabuhi. Kagya sa tiyo niyo i-click niyo ina, ara dira ang naglainain nga mga series na ton, kag ang mga nagaklainain nga parts sa aton nga series. So salamat gid, kagkabay pa nga Ginoo magaparayon gid sa pagpatinad sa bulaton nga gintugyan niya sa aton. So magaparayon kita diri sa pagtuon naton kag ang aton subong ginatun-an. Be confident. Isa ka butang nga makita naton sa aton pagpangabuhi nga bisan ano pa ina ka mabudlay, ano pa ina ka buron para sa aton kung nahibaluan naton ang katapusan sini. May ara kita nga kasiguruhan kag may ara kita nga kaisog. Nadumduman ko sa una sang nagahampang si Manny Pacquiao, no? Kag nagalantaw ko sang live, nagakuba-kuba ang mga dugan kay wala kakabalo kung bala madaog siya o kung hindi ti naibaluan taman nga ang kontra maayo man siya, kabalo man magtapungol ang kontra, kabalo man siya magtapungol. Kag may ginatawag man kita nga lucky punch, ang man ang tawag sa iba, no? Nga may mga tinion kung ka isang bisan ano mo ka andam, kaya bisan ano mo ka maayo, pero kung matsambahan ka, maigo ka man, kag ma-knock out ka man. Ti amuna nga kung nagalantaw lang kita sang live, nga hampang niya, ginakulbaan kita kay wala, kita kay balo, kung ano ang matabo. Pero sa tion nga nagalantaw kita sang replay, anong ginabatsyag naton? Lain na. Kaya nibaluan naton nga sa round 4 o kung sa round 8, mapirdi ang kontra. Kag madaog ang aton niya nga kampiyonato. Tiki replay mo. Naibaluan mo no ang saunhan. Nagalantaw ka sa first round, nagalantaw ka sa second round, probalan mo kung anong matabo. Kag amuman inisya sa aton espirituhanon niya paggabuhi. Kung may ara kita sing kasiguruhan, kung naibaluan naton ang yara sa unhan, kung may kapaturan kita sa pagpangabuhi, may ara kita kaisog sa pagpangabuhi sang aton presente. We can live a confident life in the present if we are certain of our life in the future. Amunin nga kung aton nga ng taon, kinanglanon gid nga matun-an naton ang pulong sa Diyos. Kay may mga butang siya nga ginatudlo sa aton na tuhoy sa palabuton. Anong matabo sa palabuton? Kag kung aton ini mahibaluan, yan, may ara kita kaisog. May ara kita kabakod sa pag-atubang sang aton pagpangabuhi subong. Kay nabaluan aton ang yara sa unhan. Amunay nga importante gid nga magtuon kita kag magpamalandong kita sa pulong sang aton ni Dios. Amo ini nga sa pagtuon aton subong ma-concentrate kita sa Psalm 119. Ining Psalm 119 pinasahi ini nga salmo. Kay una sa tanan kung isusaon naton ang ini nga Salmo 119. May madahamo dira siya nga mga pulong nga gingamit na tuhoy sa pulong sang Diyos. May gingamit dira siya nga pulong nga law, testimonies, way, precepts, statutes, commandments, judgments, word. Tipilala na sa madahmo pagid nga mga ginatog nito synonyms, no? The different titles of God's word. Kay ang focus sa Psalm 119, amo ang pulong sa Diyos.
kang hindi lamang amo sina, kun aton usisaon ang ini nga dinalan sa kasulatan, Salmo 119, may ara nga pagpakamaayo kag may kaayuhan sa tion nga ginasunod naton ang pulong sang Diyos. There are blessings and benefits the moment we follow the law or the word of God. Nadumdumo na to, no, nga ang Salmo wala iniya sang kapitulo, kay ang kada isa ka Salmo lain-lain ini. Wala siya sang kapitulo. May bersikulo siya, pero wala ini siya sing kapitulo. Amuni nga wala kita nagambal Salmo kapitulo 119. Kay hindi niya chapter ang Psalm, no? Apang ang bersikulo amo ina iya ang makita na tondri, no? So Psalm 119, amuni aton pagalan taon subong. Ano ang mga pagpakamayo? Ano ang mga kaayuhan nga imo kag akon nga mabaton sa tion nga nagatuon kita sa pulong sang Dios? Ang una diri nga butang o kon pagpakamayo nga makita naton sa aton mismo nga passage of the day, Psalm 119:44-45. So shall I keep thy law continually forever and ever, and I will walk at liberty, freedom, for I seek thy precepts. Ano ginambal sa sining dinalan sa kasulatan sa aton? Ang isa sa mga pagpakamaayo nga mabaton naton sa tion nga ikaw kag ako. Hindi lamang nga nagabasa kag nagatuon kita sa pulong sa Ginoo, kundi ginasunod naton, ginatuma naton ang iya nga mga mando, pagpanghangkat, pagtulunan, pagtudlo, mga pagsabdong sa aton. Ay isa diri kadako nga pagpakamayo amo ang ginatawag naton freedom. Nga importante ang ginatawag naton kahilwayan. Isa kabutang nga makita naton sa aton pagpangabuhi nga nagandom gid kita nga mahilway naton ang aton kaugalingon. Mahilway ta ang aton kaugalingon gikan sa mga masakit. Mahilway naton aton kaugalingon sa kapigaduhon. Mahilway naton ang aton kaugalingon sa pagkaignorante. Nga amo sini kay indi maayo ina nga mga sitwasyon kag labi na gid sa aton espirituhanon nga pagkabuhi. Ang isa ka dako nga butang nga makahatag sang kapigaduhon, pagpigos sa kabuhi sang isa ka tumulo sa tion nga ignorante siya sa pulong sang Dios. Ano ba't silingon sini? Nga wala siya nagtubo sa ihibalo kag sa kaalam sang aton Ginoo Kristo. Ayhan, ang ini nga tumuluo na tamaran magtuon kag magpamanandong sa pulong sang Dios. Ayhan, ang ini nga tumuluo na kay baluman, nagtuon man, o galing wala sing handom nga ibutang sa binuhatan ang ini nga mga butang nga iya natun-an o kon iya nga napamanandungan. Ti ano ang natabo? Amo ini ang naghahatag sang ginatawag naton slavery, pagkaulipon sa tawo. Sa aton ni ginambal, hindi kita nanamian nga maulipon kita. Apang masubo, kung hindi kita mag-andam, kita nga mga tumulo o pwede gali kita maulipon sang sala, sang kabutigan, kagsubong man, sala nga pangunauna sang aton nga pagpangabuhi. May mga tumuluo nga kung may magbisita sa ila nga mga tao, kung anong ginahambal to, wala na nila gani ginakonsulta sa Biblia, tuuhan nila dayon, sundon nila dayon. Ti amo nang masubo nga amo sina kay indi sila
napasad kag wala sila nakapanggamot sa pulong sa Dios. Hindi man nila pwede nga mabais o kon matungli ang ginatudlo sa sila nga mga katawhan, kay una sa tanan wala man sila sang may inoghambal. Ti mahuo na lang nga mahuo. Ti masubo kay ikaw kag ako nga nakibalo sang kamatuoran kag nakabaton kay Kristo bilang aton manluwas, do katulad kita sang balod nga kundiin kita ibati-batihon sang hangin, digto man kita magsunod-sunod. Ti anong ginambal diri sa Biblia sa aton? Tun-an naton ang iya bala niya pulong. Kay amo ini ang makahatag sa imo kag sa akon sang kalig-unan. Kag ang ini nga kalig-unan, amo ini ang makahatag sa aton sang kahilwayan. Amo na akon aton yung alantawon sa isa katumuluo. Anuman ang mga pagtilaw, ang pagyeguta, ang pagyamuhat sa makatawhan sa iya palibot. Nga ang do hindi siya maapektuhan. Nga may kalipay man sa gyapon. Kay naibaluan niya nga bahin ini sa iya kristuhan niya pagkabuhi. Subong ayara siya sa kalibutan, ang kalibutan hindi nagapauyon sa iya kontra sa sangkalibutan. Kag dapat antisiparon niya nga awayon kontrahon siya sang kalibutan. Sa piyakabahin, ang isa katumuluo nga wala inakainsindi gali sang iyaya nga sitwasyon sa tubangan sang Ginoo, ang iyakaintangan sa tubangan sang aton Ginoo si Kristo. Anong kakatabo? Nagsunggod. Mga muyo, mahambal, baw Ginoo, nagsunod man ko sa imo nga agin kontraya ko sini. Sa una, sa hindi pa ko tumuluo, miguhay kami nga duwa. Abyanay kami nga duwa. Subong ginakontrayan ako, nga amo sini Ginoo. Ti ina nga mga pamangkot, ina nga mga pamasero ka isa, gakatabu ina sa tumuluo kay nga aman, wala niya maintindihan ang iya nga matudtod niya kaimtangan sa tubangan sang aton nga Ginoo. Amo na nga bisan pa si Pedro nagambal, nga hindi ko mamatingala nga mag-aabot ang mga pagtilaw, pag-ingabot, pag-iguta, ang kabudlayan. Kaya nga man, yara ka mo sa kay Kristo Jesus, kag makilala ka mo nga iya ka mo ni Kristo Jesus, paagi sa pagbatas ninyo sa sina nga mga butang, subong nga ginbatas man sang aton Ginoo sa Kristo. Katahom sa sina nga prinsipyo nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Kaya nga man, ang pulong gid lamang sa Dios ang makahatag sa imo kag sa akon sang matudtuod niya kahilwayan. Kahilwayan gikan sa sala, kahilwayan gikan sa mga kabutigan, kag kahilwayan sa mga pagtilaw kag subungman, mga pagpahangkat nga aton nga ginatubang. Ti ari pagid diri sa Salmo 119 versikulo 62. Ano ang pagpakamaayo nga mabaton sa isa katulo sa tiun nga nagbasa siya, kag nagpamalandong siya, kag nagtuman siya sang ginatudlo sa pulong sang Ginoo. Amo ini ginambal sa

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Ang naunang libro sang mga hari, Chapter 20. Ginsalakay ni Ben-Hadad ang Samaria. Karon, gintipon ni Haring Ben-Hadad sang Aram ang tanan niya nga soldado para magpakig-away. Nagupod sa ila ang 32 kahari nga kadampig ni Ben-Hadad, nga may mga kabayo kag mga karwahe. Kag naglakat sila sa pagsalakay sa Samaria. Nagpadala si Ben-Hadad sang mga mensahero sa Samaria sa pagsugid sang sini nga mensahe kay Haring Ahab sang Israel. Amo ini ang ginsiling ni Ben-Hadad. Ang imo mga pilak kag mga bulawan akon. Kag ang imo mga asawa kag maayo nga mga kabataan akon man. Nagpadala sang sabat si Haring Ahab nga nagasiling. Suno sa ginsiling mo, mahal nga hari. Imo ako kag ang tanan nga akon. Nagbalik liwat ang mga mensahero kay Ahab kag nagsiling. Amo ini ang ginsiling ni Ben-Hadad. Nagsiling na ako sa imo nga ihatag mo sa akon ang imo mga pilak, mga bulawan, mga asawa kag mga kabataan. Pero buwas sa amo sini nga oras, pakadtoon ko dira ang akon mga opisyal sa pag-usisa sang imo palasyo kag sang mga balay sang imo mga opisyal. Kuhaon nila ang tanan nga ginakabig mo nga malahalon. Ginpatawag sang hari sang Israel ang tanan nga manugdumala sang Israel kaginsilingan. Nagapangita gid sang paagi si Ben-Hadad nga halitan kita. Nagsugot na gani ako sang ginpangayo niya ang akon mga asawa, mga kabataan, mga pilak kag mga bulawan. Nagsabat ang mga manugdumala kag ang katawhan. Indi ka na magpasugot sa iya mga ginapangayo. Gani ginsilingan niya ang mga mensahero ni Ben-Hadad. Silingan ninyo ang mahal nga hari nga ihatag ko ang iya una nga ginpangayo, pero ining ikaduha, indi ko na mahatag. Nagpuli ang mga mensahero kag ginsugid nila kay Ben-Hadad ang sabat ni Ahab. Nagpadala liwat si Ben-Hadad sang mensahe kay Ahab. Kabay pangasilutan ako sang mga Diyos sing puwerte gid, kun indi kumalaglag sing bugos ang Samaria. Siguraduhon ko nga bisan yabok, wala sing mabilin nga sarang mahakop sang akon mga soldado. Nagsabat ang hari sang Israel. Silingan ninyo siya, nga ang soldado nga nagapreparar pa lang sa pagpakig-away, indi dapat magpabugal pareho sa soldado nga nakatapos na sa pagpakig-away. Nabato ni Ben-Hadad ang sabat ni Ahab, samtang nagainom siya, kag ang kaupod niya nga mga hari didto sa ila mga tulda. Dayon ginmanduan niya ang iya mga tinawo nga magpreparar sa pagsalakay sa Samaria. Kag gintuman nila ini. Ginperde ni Ahab si Ben-Hadad. Sa pihak nga bahin, may nag-abot nga isa ka propeta kay Ahab, kag nagsiling. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo. Nakita mo nga puwerte kadamo ang mga soldado ni Ben-Hadad. Pero ipaperde ko sila sa imo subong adlaw. Kagdayon, mahibaluan mo nga ako amo ang Ginoo. Nagpamangkot si Ahab. Pero sino ang magaperde sa ila? Nagsabat ang propeta. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo. Ang bataon nga mga soldado nga sa idalom sang awtoridad sang mga gobernador sang mga probinsya. Amo ang magaperde sa ila. Nagpamangkot si Ahab. Sino ang una nga magsalakay? Nagsabat ang propeta. Kamo. Gani ginpatawag ni Ahab ang bataon nga mga soldado nga sa idalom sang awtoridad sang mga gobernador sang mga probinsya. 232 sila tanan. Kagintipon man niya ang iban pa nga mga Israelinhon. 7,000 sila tanan. Udto sila nagsalakay, samtang si Ben-Hadad, kag ang 32 kahari nga iya kadampig, nagapahubog sa ila mga tulda. Una nga nagsalakay, atong bataon nga mga soldado. Karon, ang mga ginpadala ni Ben-Hadad sa pagpanilag sa Samaria, nagsugid sa iya. May mga soldado nga nagapakadto diri halin sa Samaria. Nagsiling si Ben-Hadad, Dakpanin niyo sila kun magkadto sila diri sa pagpakig-away o kun bisan sa pagpakighusay. Ang bataon nga mga soldado, amo ang nagapanguna sa mga soldado sang Israel. Kaginpatay sang kada isa sa ila ang ila kaaway. Gani, nagpalagyo ang iban nga mga soldado sang Aram. Kaginlaga sila sang mga Israelenhon. Pero si Ben-Hadad, kag ang iban niya nga mga kaupod, nakapalagyo nga nagasakay sa kabayo. Amo ato ang pagsalakay nila ni Haring Ahab sang Israel. Madamo gid nga mga Araminyanhon ang ila ginpamatay. Kaginpanguha nila ang mga kabayo kag mga karwahi sang mga Araminyanhon. Pagkatapos adto, nagpalapit ang propeta sa hari sang Israel kag nagsiling. Magpreparar ka kag magplano sing maayo. Kay magasalakay liwat ang hari sang Aram sa sunod nga tuig. Sa pihak nga bahin, ang mga opisyal sang hari sang Aram nagsiling sa iya. Ang Diyos sang mga Israelinhon, Diyos sang mga bukid. Amo ina nga nagdaog sila. Pero kung magpakig-away kita sa ila sa kapatagan, sigurado gid nga mapirde ta sila. Kag kinahanglan nga himuon mo ini. Ang mga commander na ang padumalahon mo sa mga soldado kag indi ang 32 kahari. Dayon magtipon kasang mga soldado, mga kabayo, kag mga karwahi nga pareho kadamo, sadtong mga nagkalawala. Magpakig-away dayon kita sa mga Israelinhon sa kapatagan, kag sigurado gid nga mapirde ta sila. Nagsugot si Ben-Hadad, kag ginhimo niya ini. Pagkasunod nga tuig, gintipon ni Ben-Hadad ang mga Araminyanhon, kag nagkadto dayon sila sa banwa sang Afek, sa pagpakig-away sa mga Israelinhon. Nagtipon man ang mga Israelinhon, kag nagpreparar sang ila mga kinahanglanon. Kag dayon, naglakat sila sa pagpakig-away sa mga Araminyanhon. Nagkampo sila, nga nagaatubang sa kampo sang mga Araminyanhon. Pero pareho lang sila sa duha ka magagmay nga panong sang mga kanding kung ikumparar sa mga Araminyanhon nga nagalikop sa kapatagan. Nagkadto ang alagad sang Diyos sa hari sang Israel kag nagsiling. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo. Nagahuna-huna ang mga Araminyanhon nga Diyos ako sang mga bukid kag indi Diyos sang mga kapatagan. Gani, ipapirdi ko sa imo ang ila mga soldado nga puwerte kadamo para mahibaluan ninyo nga ako, amo ang Ginoo. Nagkampo ang mga Israelinhon kag ang mga Araminyanhon nga nagaatubangay sa sulod sang pito kaadlaw. Kag sang ikapito nga adlaw, nag-away sila. Sa isa lang kaadlaw, nakapatay ang mga Israelinhon sing 100,000 kasoldado nga mga Araminyanhon. Ang mga nabilin nga mga Araminyanhon nagpalagyo sa banwa sang Afek, nga sa diin ang 27,000 sa ila narumpagan sang pader sang banwa. Nagpalagyo man didto si Ben-Hadad, kag nagpanago sa isa ka pribado nga kwarto. Nagsiling ang iya mga opisyal sa iya. Nabatian namon nga maluluyon kuno ang mga hari sang Israel. Gani makadto kami sa hari sang Israel kag magpaubos paagi sa pagtampi sang sako kag pagburambod sang lubid sa amon mga ulo. Basi pa lang indi kaniya pagpatyon. Gani nagtampi sila sang sako kag ginburambudan nila sang lubid ang ila mga ulo. Dayon nagkadto sila sa hari sang Israel kag nagsiling. Si Ben-Hadad nga nagatahod sa imo, nagapakitlooy nga kun mahimo, indi mo lang siya pagpatyon. Nagsabat ang hari. Buhi pagali siya. Daw pareho lang nga utod ko siya. Ginkabig sa mga opisyal ang sabat sang hari nga isa kapalatandaan nga may paglaom sila. Gani, dayon manila siling. Huo, si Ben-Hadad daw pareho lang nga utod mo. Nagsiling ang hari. Dalanin niyo siya sa akon. Pag-abot ni Ben-Hadad, ginpasakay siya ni Ahab sa iya karwahi. Nagsiling si Ben-Hadad kay Ahab. Iuli ko sa imo ang mga banwa nga ginagaw sang akon amay sa imo amay. Kag pwede ka magpatindog sa mga balaligyaan sa Damascus. Pareho sa ginhimo sang akon amay sa Samaria. Nagsiling si Ahab. Sa sining gintanyag mo, buyan ko ikaw. Gani, naghimo sila sang kasugtanan kay ginpalakat siya ni Ahab. Karon, ginsugo sang Ginoo ang isa ka tawo nga membro sa mga propeta sa pagsiling sa iya nga kaupod. Abi sa kita ako. Pero nagbalibad ang tawo. Gani nagsiling siya sa tawo. Tungod kay wala mo pagtumana ang Ginoo, pagapat yun ka sang leon, paghalin mo gidiri. Paghalin sang tawo, nakita siya sang leon kag ginpatay siya. May nakita naman ang propeta nga isa ka tawo kag nagsiling siya. Abi sa kita ako. Gani ginsakit siya kag napilasan siya. Dayon naglakat ang propeta kag nagtindog sa dalan nga nagahulat sa hari sang Israel nga mag-agi. Nagpakuno-kuno siya paagi sa pagbutang sang bindahi sa iya mga mata para indi siya makilal-an. Pag-agi sang hari, nagsinggit ang propeta sa iya. Sir, nagupod ako sa inaway. Kag didto may tawo nga nagdala sa akon sang bihag kag nagsiling. Bantayi ini nga tawo. Kun makapalagyo siya, patyon ikaw o kun pabayaron sing 35 ka kilo nga pilak. Pero sang masako ako, sir, sa iban nga mga buluhaton, nakapalagyo ang bihag. Nagsiling ang hari. Dapat kasilutan suno sa imo ginsiling. Ginkuha gilayon sang propeta ang bindahi sa iya mga mata. Kag nakilalaan siya sang hari sang Israel, nga isa siya sa mga propeta. Nagsiling siya sa hari. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo. Tungod nga ginbuyan mo ang tawo, nga ginsiling ko nga dapat patyon ka sa baylo niya. Kag patyon man ang imo katawhan, sa baylo sang iya katawhan. Nagpuli ang hari sang Israel sa iya palasyo sa Samaria, nga masinulubon kag api.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
2: Ang nahauna nga libro sang mga hari. Chapter 21. Ang talamnan sang ubas ni Nabot. Karon, may isa ka tawo nga taga Jezreel nga ang iya ngalan si Nabot. May talamnan siya sang ubas sa Jezreel sa tupad sang palasyo ni Haring Ahab sang Samaria. Isa sina katiun, nagsiling si Ahab kay Nabot. Tungod nga malapit sa akon palasyo ang imo talamnan sang ubas, ihatag na lang ina sa akon para himuon ko nga talamnan sang mga utan. Kag bilang baylo, hatagan ko ikaw sang mas maayo nga talamnan sang ubas. O kun kung gusto mo, bayaran ko ikaw sa nagakaigo nga bilisini. Pero nagsabat si Nabot, indi magtugot ang Ginoo nga ihatag ko sa imo ang ginpanubli ko sa akon mga katigulangan. Nagpuli si Ahab nga masinulubon kag akig tungod sa ginsabat ni Nabot sa iya. Naghigda siya nga nagaatubang sa dingding kag indi magkaon. Ginkadtuan siya ni Jezebel nga iya asawa kag ginpamangkot. Ngaa nga nagapangasubo ka. Ngaa indi ka magkaon. Nagsabat siya sa iya asawa. Ginsilingan ko si Nabot nga baklon ko ang iya talamnan sang ubas. O kun gusto niya, bayluhan ko sang mas maayo nga talamnan sang ubas. Pero wala siya magsugot. Nagsiling si Jezebel. Indi bala nga hari ikaw sang Israel? Bangon ka kag magkaon. Magkalipay ka, kay ihatag ko sa imo ang talamnan sang ubas ni Nabot na taga Jezreel. Gani nagsulat si Jezebel sa ngalan ni Ahab. Kaginsilyuhan niya ini sang silyo sang hari. Kaginpadala sa mga manugdumala kag sa iban pang mga opisyal sang banwa nga sa diin nagaistar si Nabot. Amo ini ang mensahe sang iya sulat. Tipunan ninyo ang katawhan para magpuasa. Kagpapungkuan ninyo si Nabot sa unahan sang mga tawo. Dayon, papungkuan ninyo sa iya atubangan ang duha kamalain nga mga tawo para magakusar sa iya nga ginpakamalaot niya ang Dios kag ang hari. Daladay ninyo siya sa guwa sang banwa kag batuhon hasta mapatay. ginhimo sang mga manugdumala kagsang iban pa nga mga opisyal ang ginsiling sa ila ni Jezebel sa sulat. Gintipo nila ang mga tawo para magpuasa, kagin papungko nila si Nabot sa unahan sang mga tawo. Dayon may nag-abot na duha kamalain nga mga tawo kag nagpungko sa atubangan ni Nabot. Kagin akusar nila siya sa atubangan sang mga tawo. Siling nila, ginpakamalaot ni Nabot ang Dios kag ang hari. Gani, gindala nila si Nabot sa guwa sang banwa, kagin bato, hasta nga napatay. Dayon nagsulat sila kay Jezebel, nga ginbato nila si Nabot kag patay na. Pagkahibalo ni Jezebel, napatay na si Nabot, nagsiling siya kay Ahab. Patay na si Nabot. Gani, maglakat ka kag ang kuna ang talamnan sang ubas ni Nabot, nga ginbalibad niya nga ibaligya sa imo. Pagkabati ni Ahab, napatay na si Nabot, naglakat siya gilayon sa pag-angkon sang talamnan sang ubas ni Nabot. Nagsiling ang Ginoo kay Elias, nga taga Teshbi. Lakat kag kadtoi si Haring Ahab sang Israel, nga nagahari sa Samaria. Ara siya sa talamnan sang ubas ni Nabot, kay gusto niya ini nga angkonon. Silinga siya, nga amo ini ang akon ginasiling. Pagkatapos nga ginpatay mo ang tawo, kuhaon mo pa pati ang iya duta. Tungod sa imo ginhimo, dilapan sang mga ido ang imo dugo sa guwa sang banwa. Subong nga gindilapan nila didto ang dugo ni Nabot. Pagkakita ni Ahab kay Elias, nagsiling siya. Nakita gid man ako sang akon kaaway. Nagsabat si Elias. Hoo, nagkadto ako sa imo tungod kay gintugyan mo ang imo kaugalingon sa paghimo sing malain sa panulok sang Ginoo. Gani, amo ini ang ginasiling sang Ginoo sa imo. Laglagon ko ikaw. Pamatyon ko ang tanan mo nga kaliwat nga lalaki. Ulipon man o kun indi. Laglagon ko ang imo panimalay pareho sa ginhimo ko sa panimalay ni Jeroboam nga anak ni Nebat. Kag sa panimalay ni Baasha nga anak ni Ahiya. Tungod kay ginpaakig mo ako, kag ikaw ang nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga-Israel. Kag parte kay Jezebel, nagasiling ang Ginoo, nga pagakaunon siya sang mga ido sa pader sang Jezreel. Ang mga miyembro sang imo panimalay, nga magakalamatay sa banwa pagakaunon sang mga ido. Kag ang magakalamatay sa uma, pagakaunon sang mga pispis. Wala gid sing tawo nga nagtugyan sang iya kaugalingon sa paghimo sang malain sa panulok sang Ginoo pareho sang ginhimo ni Ahab. Nga ginsutsot ni Jezebel nga iya asawa. Naghimo siya sang makangililad gid nga butang paagi sa pagsimba sa mga Dios-Dios pareho sa ginhimo sang mga Amornon nga ginpatabog sang Ginoo sa mga Israelinhon. Pagkabati ni Ahab sa ginsiling ni Elias, gingisi niya ang iya bayo, kag nagsuksok sang sako, kag nagbuasa. Nagtulog siya, nga nagasuksok sang sako, kag naglakat-lakat, nga nagapangasubo. Nagsiling ang Ginoo kay Elias nga taga Tesbi. Nakita mo bala kung daw ano ang pagpaubos ni Ahab sang iya kaugalingon sa akon at ubangan? Tungod kay nagpaubos siya, indi ko pag-ipadala ang kalaglagan sa iya panahon, kundi ipadala ko ini sa panimalay sang iya anak kung maghari na siya.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.